pare spirit și ubrale la galia me indena și vechi sinis acam de rom țoțcali var miguis me indena și vechi vandeps minda toșiți.